0: Så det är det vi har kom. Du ska köra en sån fråga.
1: 145.
0: Show me out what's in 382.
1: Copy.